0: hity, které milujete. Radio
1: Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
1: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.